hume na me ma unya jesi ni bi wate simple kra ti wada roma hume na me ma unya jesi ni bi wate simple kra abusia aka 2 minutes ya the story ne bro.